0: saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 9 alasiri katika muda wa ukanda wa Afrika Mashariki. Hujambo na karibu popote pale ulipo msikilizaji wetu. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Ghana imeanza mchakato wa kuwaondoa takribani raia wake 300 wanaoishi nchini Afrika Kusini. Na viongozi wa Afrika wametaka mageuzi yafanyike katika mifumo ya kimataifa wa mikopo na ufadhili ili kuchochea maendeleo ya pamoja kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya Afrika na Ufaransa katika sekta mbalimbali.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Serikali ya Ghana imetangaza mpango wa kuwarejesha nyumbani raia wake 300 wanaoishi nchini Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa matukio ya mashambulizi dhidi ya wageni. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Akudesko Ablankwa, amesema kupitia mtandao wa X kuwa Rais John Dramani Mahama ameidhinisha hatua hiyo baada ya baadhi ya raia wa Ghana kuomba kurejea nyumbani wakihofia usalama wao nchini Afrika ya Kusini. Raia hao wameripotiwa kushambuliwa pamoja na biashara zao kuvamiwa na kuharibiwa, huku madai yakielezwa kuwa wageni wanachukua ajira za wenyeji. Mwezi uliopita serikali ya Ghana ilimuita balozi wa Afrika Kusini mjini Accra kuelezea wasiwasi wake kuhusu mashambulizi haya. Aidha, Nigeria nayo ilichukua hatua kama hiyo, wakati serikali ya Afrika Kusini ikiendelea kukanusha madai ya kushindwa kuwalinda raia wa kigeni. Viongozi wa Afrika wametaka mageuzi kufanyika katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili ili kuchochea maendeleo ya pamoja kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya Afrika na Ufaransa katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara, teknolojia, nishati na kilimo.
3: Yote yaliyokuwa yamejitokeza hususan katika masuala ya miundombinu ikiwemo ya miundombinu ya kuunganisha nchi na nchi ni jambo ambalo tayari Tanzania imeendelea kutekeleza na imekuwa ikitekeleza. Lakini masuala ambayo yanahitaji miundombinu ili sehemu ambazo zina ziada ya umeme na nchi ambazo zina ziada ya umeme ziweze kuziuzia nchi ambazo zinahitaji umeme, jambo ambalo Tanzania ina miradi ambayo imekuwa na sura hiyo, mradi wa kuunganisha Tanzania na nchi za jirani upande wa kusini, Zambia na Malawi, na Tanzania na nchi za kaskazini mwa Tanzania, Uganda na Kenya.
2: Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC pamoja na shirika la afya duniani WHO wamezitaka mamlaka za afya pamoja na wananchi wa bara la Afrika kuendelea kuwa waangalifu na kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa virusi vya hantavirus licha ya mlipuko huo kutajwa kuwa na hatari ndogo kwa afya ya umma barani Afrika. Katika mkutano wa pamoja wa kiufundi uliofanyika jana, Yap Bull wa pili, mkuu wa kitengo cha maandalizi ya dharura na mwitikio wa Afrika CDC, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha ufuatiliaji na maandalizi ya kukabiliana na dharura, akibainisha kuwa hadi sasa hakuna maambukizi ya hantavirus iliyoripotiwa barani Afrika. Aidha, alieleza kuwa kinga dhidi ya hantavirus inaanza na hatua rahisi ya kila siku, huku akisisitiza umuhimu wa utambuzi wa mapema na matibabu ya haraka. Mamlaka za afya na wananchi wanahimizwa kuwa makini na dalili zinazoweza kuashiria maambukizi hayo ikiwemo homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu na matatizo ya kupumua. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Banas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manase bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Kabla ya yote tumsikilize Manase bin Bendera aweze kutujuza yatakayojiri kutoka viwanjani siku ya leo. Manase, ni yapi
2: machache kati ya mengi tuliyo nayo leo hii katika habari za michezo? Ni kwamba mashindano ya kombe la mataifa Afrika ya vijana chini ya umri wa miaka 17 yataanza kutimua vumbi rasmi leo hii Jumatano Mei 13 kule nchini Morocco. Kwa hayo na mengine mengi, ngana nami saa 8 na nusu.
0: Baraza la habari kutoka upande wa habari za uchumi na biashara, baraza la kahawa la kakao la Ivory Coast CCC litatuma maafisa wake katika eneo la kati mashariki mwa nchi hiyo. Na je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji katika makala Darubini ya Afrika? Ni kwamba Benki Kuu ya Tanzania imesema kupanda kwa bei ya dhahabu duniani kumefanya uchumi wake kuimarika licha ya changamoto za kupanda kwa bei ya mafuta duniani na kusababisha mfumuko wa bei kwa mataifa mengi. Wakazi wa Mandera nchini Kenya wanataka vikosi vya usalama vya Jubaland kuondolewa eneo la mpakani kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni yaliyozua hofu kwa wananchi. Leo ikiwa ni Jumatano, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona kuondolewa kwa vikosi vya Jubaland katika eneo la Mandera nchini Kenya kutasaidia kurejesha usalama kwa wananchi wa mpakani? Matangazo yetu utayasikia kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Monly, naitwa Ayim Henry Shikif. Karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala haya Darubini ya Afrika, msikilizaji, ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaelezwa kwamba wabunge, mawaziri na viongozi wa afya kutoka mataifa mbalimbali wanakutana mjini Cape Town hii leo Mei 13 hadi 15 mwaka huu 2026 kujadili namna ya kuimarisha huduma za afya na kuongeza upatikanaji wa vifaa tiba katika kipindi hiki cha changamoto ya ufadhili. Manase bin Bendera anaoripoti kamili.
2: Mkutano wa kimataifa wa ngazi za juu unaowakutanisha wabunge wakuu, mawaziri wa Afrika, viongozi wa sekta za afya pamoja na wadau wa maendeleo kutoka mataifa mbalimbali duniani unatarajiwa kufanyika mjini Cape Town, Afrika Kusini, kuanzia Mei 13 hadi 15, 2026, ukiwa na lengo la kujadili mikakati ya kuimarisha mifumo

0: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona kuondolewa kwa vikosi vya Jubaland katika eneo la Mandera kutasaidia kurejesha usalama kwa wananchi wa mpakani? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, kule X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee kule Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba Benki Kuu ya Tanzania imesema kupanda kwa bei ya dhahabu duniani kumefanya uchumi wake kuimarika licha ya changamoto za kupanda kwa bei ya mafuta duniani na kusababisha mfumuko wa bei kwa mataifa mengi. Mwandishi wetu Gabriel Zakaria ana ripoti kamili.
1: Mapema mwaka huu Benki Kuu ya Tanzania ilitangaza kuanza kuuza akiba yake ya dhahabu katika soko la dunia kwa mara ya kwanza, hatua iliyoleta tafsiri hasi kwa

0: kitendo hicho. Serikali ya Tanzania ilitetea msimamo wake kupitia kauli ya waziri mkuu bungeni Mwigulu Nchemba.
1: Na kama nchi, mpango ule ambao dira yake imetolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tunataka tuendelee na jambo hili la kununua dhahabu hata iwe nyingi na nyingi na nyingi mpaka tulingane na mataifa mengine ambayo yalishanunua dhahabu nyingi. Inapotokea soko limepanda la dunia, ni busara tu kuuza ili ununue dhahabu za wachimbaji wadogo huko wapate soko, wapate fedha nyingi za. Ni busara. Madam, kiwango cha chini kilichowekwa cha dhahabu inayotakiwa kuwepo kipo vile vile. Ni jambo la kawaida, tuna haya wala si mambo ya mtaani, ni mambo ya kisera benki kuu watafanya, na kama ambavyo mambo mengine ya kifedha ambavyo yanafanyika, hivyo hivyo ndivyo ambavyo inafanyika.
0: Miezi mitatu baadaye, benki kuu ya Tanzania inatangaza kuimarika kwa uchumi wake licha ya mfumuko wa bei unaoiandama dunia hivi sasa baada ya kupanda kwa bei ya nishati ya mafuta. Dr. Haji Semboja ni mtafiti na mtaalamu wa uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye ameiambia Channel Africa sababu za kupanda kwa uchumi wa Tanzania.
2: Tanzania ambayo ni nchi iliyokuwa katika Afrika na Mashariki na Kusini, sisi ni nchi kubwa na ina rasilimali nyingi za kujitosheleza katika sehemu ya sekta za madini, hasa nitazungumzia madini na hata mpaka na nishati, ukichukua pamoja na nishati ya gesi ambayo tayari tuna dalili za kwamba sisi tunaweza tukapata nishati ya kujitosheleza katika kujiendeleza kama taifa. Na upande wa madini ni kwamba mimi kwa upande mmoja wa gold nafurahia sana, na lazima wajue wananchi kwamba hii ni matokeo mazuri ya kwamba na sisi tunazo fedha zetu moja kwa moja ambazo tunaweza tukaziweka katika masoko makubwa na tukapata kununua chochote kutoka nje ambacho tunachokihitaji. Lakini cha mkazo zaidi ambacho nachokizungumzia mimi sasa hivi ni kwamba ni kutekeleza zile sera na kutekeleza zile sheria.
0: Katika mahojiano yangu na mtaalamu huyu wa uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nilimuuliza Dr. Haji Semboja, kama mtambuzi wa masuala ya utafiti lakini pia na masuala ya kiuchumi, unavyosema hivyo na hali ya mwananchi mfukoni ni tabani, hali ya uchumi, kila kitu kimepanda gharama, vyakula vimepanda gharama kwa sababu tu ya nishati mafuta, je, unadhani lugha hii inaweza kueleweka kwake?
2: Kwa sasa hivi mimi ningeweza kusema kwamba matatizo makubwa yaliyokuwepo katika nchi yetu ni kwa ile serikali ya sasa hivi kuhakikisha kwamba ili tuweze kupata maendeleo kwa ajili ya maendeleo na nchi, basi tutahitajika kuwa na wananchi wazalendo ambao wenye elimu, wenye maarifa, waliosoma, wenye uwezo, wenye itikadi ya kutambua hilo unalozungumzia, kwamba wananchi wa Tanzania hawadizavu maisha haya wanayoyaona. Sasa hapa ninakazia mkazo wa kusema kwamba sasa hivi makosa mengi yanayojitokeza ni pale ambapo utapopata viongozi ambao wamekaa katika nafasi za kazi ambao hawana elimu, hawana ujuzi, hawana maarifa ya kuweza kumudu hizo sehemu.
0: Mtazamo wa mchambuzi wa masuala ya kiuchumi unarejesha kumbukumbu nyuma katika kauli ya waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba, ambaye alitoa wito kwa sekta binafsi kuungana na serikali kujenga uchumi imara.
1: Serikali inaendelea kufanyia kazi, tutaleta mapendekezo ya kuangalia upya sheria yetu ya manunuzi pamoja na sheria ya PPP ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Yote hiyo ikiwa inalenga kuongeza nguvu kwenye nchi yetu ya utekelezaji wa miradi. Tuna miradi ambayo imebainishwa kama ambavyo nimetoka kusema, imebainishwa na ilani yetu ya uchaguzi. Tumejipanga kutekeleza miradi kwa njia nyingi, zikiwemo za rasilimali, zikiwemo za ubia na sekta binafsi, zikiwemo za bajeti za serikali.
0: Uchumi wa Tanzania una nafasi ya kuendelea kufanya vizuri kutokana na rasilimali zilizopo, endapo tu serikali itawaweka watu sahihi katika nafasi sahihi badala ya kuteua watu wasiokuwa na uwezo. Dr. Haji Semboja tena.
2: Tatizo kubwa tulilokuwa nalo, tuna watendaji ambao katika nafasi mbalimbali hawana elimu, hawana maarifa, hawana ujuzi wa kuelewa jinsi gani ya kutoka kwenye haya matatizo. Hawa watu wamekaa au tumejikuta tumewaweka kwa sababu za ubinafsi, kujua, kufahamiana, na anakaa tu katika sehemu hajui kwamba badala ya kuleta maendeleo yeye ndo anazorotesha maendeleo. Lakini kwa kweli sikufishi, Tanzania haina sababu ya kuwa na masikini.
0: Maoni ya wananchi walio wengi ni kuona uchumi unaokuwa kwenye mifuko yao na kupunguza bei ya bidhaa ikiwemo huduma ya usafiri ambayo wengi wananungunika kwamba kupanda kwa nauli pamoja na bidhaa za vyakula madukani kumeleta athari zaidi kwao. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Gabriel Zakaria.
3: Benki Kuu ya Tanzania imesema kupanda kwa bei ya dhahabu duniani kumefanya uchumi wake kuimarika licha ya changamoto za kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Ndio ripoti ambayo umetoka kusikiliza hivi punde. Tupate mapumziko mafupi.
4: Darubini ya Afrika na IM Henry Shakif.
5: Afrika Kusini imetoza ushuru mkubwa wa kuingiza chuma kutoka China na Thailand baada ya kupata ushahidi wa kutupwa. Pengine hii taarifa ikoje?
6: Inasemekana kama kampuni za China na za Thailand zilikuwa zinatupa hivyo vyuma huku South Africa kwenye bei yenye chini ya hivyo vyuma kisi vinavyouziwa hapa.
5: Pengine zuio hili linaweza kuharibu mahusiano ya kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na nchi kama China pamoja na Thailand.
6: Tawazia kufatana investigation iliyofanyika, kwa maana kitu chetu napenda South Africa, serikali ya South Africa, wakati kitu kinapotokea awamki tu asubuhi wanachukua decision. Walichukua muda, kwa maana hii hali ukifuatilia kampuni kubwa inaitwa Aseneta imepiga malalamiko sana kuanzia mwaka jana mwanzo, huko walikuwa kuwa na pressure kubwa yenye wanakuja kufeti na vyuma vyenyewe vinatoka nje.
4: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati. Dija kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na IM Shakif kwenye Channel Africa app na SABC Plus.
3: Na sasa tuelekee kule Kenya ambako tunaambiwa kwamba wakazi wa Mandera nchini Kenya wanataka vikosi vya usalama vya Jubaland kuondolewa katika eneo la mpakani kufuatia mashambulizi hivi karibuni yaliyozua hofu kwa wananchi katika eneo hilo. Awali Berijan de la Croix alifanya mahojiano naye Martin Werena ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Nairobi nchini Kenya. Abedi alimuuliza kama ni kitu gani kilichosababisha mashambulizi hayo, na Werena alianza kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hii.
7: Katika sehemu ile ya mpaka wa Kenya na Jubaland na pia Somali kumekuwa na changamoto ya usalama. Mara nyingi tumeweza kuona wale wanamgambo wa Al-Shabaab wakiweza kutoa mashambulizi ya mara kwa mara. Na shambulio hilo ambayo imeweza kutokea hivi karibuni inasemekana ni wale wanajaribu kupigania rasilimali na uhasama wa jamii, ndio kidogo inaleta changamoto katika eneo lile.
8: Sasa wa Somali hao wako Kenya au ni upande wa Somalia?
7: Shida hii inatokea katika mpaka wa Ethiopia, mpaka wa Kenya na mpaka wa Somalia. Wale wananchi wa Somalia mara nyingi unapata wa Ethiopia wanavuka kukuja Kenya, wa Somalia wa Kenya wanavuka kwenda Somalia, na pia wale wa Jubaland pia wanakuja sehemu ya kwetu. Na ndio kidogo inakuwa na changamoto ya usalama na hapa na pale.
8: Na sasa serikali ya Kenya mpaka sasa imechukua hatua gani ili kuweza kuhakikisha kwamba hali hiyo imemalizika?
7: Serikali ya Kenya iliweza kusema kwamba usalama wa taifa la Kenya ni la muhimu na la maana. Wale viongozi ambao wanawachilia ama kuleta uhasama kati ya hizi jamii wameshurutishwa kwamba kila mtu aweze kukalia sehemu ya kwake. Na kidogo kwa sababu ile mpaka ni kubwa ama ni porous, inakuwa changamoto wakati mwingine kudhibiti hali ya usalama kwa wale ambao wanapenya na kuingia katika taifa la Kenya na kujua rasha. Naam.
8: Hali ya ujirani mwema ikoje mpakani mwa Kenya, Somalia na Ethiopia huko?
7: Na nasema ile serikali ya Jubaland kidogo imeweza kujaribu kuleta amani katika ile mipaka ama katika sehemu ya kwao. Walakini kuna baadhi ya wahalifu ambao kidogo wanaingia ndani ama wanapenya na kuleta ama kuzua uhasama na kuharibu hali ya usalama katika maeneo yale. Naam.
8: Na uoni kwamba kuondolewa kwa vikosi hivyo kunaweza kuathiri usalama wa eneo hilo?
7: Kwa kweli, vikosi vya nchi fulani ama nchi jirani havifai kuingia ama kuvuka mpaka na kuingia katika nchi nyingine. Hiyo ni kinyume na sheria za usalama. Kama kuna changamoto, basi wale waweze kukaa kwao ama katika mipaka yao na kudhibiti ile changamoto inatokea. Uongozi ama maafisa wa Kenya wako wa kutosha, na tuhitaji kwa sasa kupata viongozi ama wanajeshi wa taifa lingine kujaribu kukuja katika taifa letu. Naam.
8: Serikali ya Jubaland yenyewe unasemaje kuhusiana na hilo?
7: Serikali ya Jubaland kidogo ni serikali yenye changamoto, si serikali makini ama si serikali komavu ambayo tunasema wako na misuli ama wako na kila mbinu yote ya kujaribu kudhibiti mambo yao. Ni serikali ambayo inajaribu kukua kwa haraka, walakini bado wana changamoto zao za kiusalama, kimashine na kadhalika. Naam. Na pia teknolojia. Naam.
8: Bila shaka. Pengine sasa swali langu la mwisho, kiujumla, huo tathmini yako ni hipi kuhusiana na tatizo hili? Unaweza ukapendekeza nini kwa serikali ya Kenya lakini pia kwa serikali za nchi jirani?
7: Kwa sababu serikali ya Jubaland ambayo ni serikali inakuwa, na kwa wakati fulani taifa la Kenya liliweza kuwasaidia, kuwafundisha ama kuwapa mafunzo wale maafisa wa usalama wa kwao, kidogo tunasema kukuwa na heshima katika mipaka yetu, waweze kudhibiti hali. Kama wananchi wa kutokea kwao wanazua rapsha, basi ni changamoto za uhusiano na kidiplomasia, basi wao waweze kudhibiti wale wagaidi ambao wanajaribu kuharibu uhusiano nzuri. Tumeona Jubaland kidogo imejaribu sana kwa uwezo na kujaribu kuleta amani, pasi na wale majirani wake ambao kidogo wamekuwa na rapsha ya hapa na pale. Naam.
8: Martin Ren, shukrani kwa kutuambia mawili matatu kuhusiana na sakata hilo kwa mpakani. Asante sana.
7: Shukrani. Different streets.

0: the vibration of a continent, moving as one from morning conversations to midnight concerts. Across time zones, across borders, we don't just share a continent, we share a frequency. Today, this week, this Africa month, and beyond, we celebrate the African perspective. Africa Month on Channel Africa.
1: Tukinazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Edo, anasema jambo Channel Africa, anasema anatupata vizuri kabisa, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema kwa maoni yake yeye anasema vitu vitatu vinaacha ukosefu wa usalama katika miji ya Beni, wilaya ya Beni na Ituri. Anasema vitu hivi ni viongozi na raia. Anasema moja moja kuweza kuwasiliana na adui. Sijui alikuwa anamaanisha hivyo. Mwingine nyingine anasema ni askari moja kuwasiliana na adui. Sijui alikuwa anamaanisha nini haya. Anaitwa Benaya huyu kutoka kule Beni. Lakini pia anasema la tatu ni raia wanavyo kuja kuwasiliana na adui. Haya, nadhani utakuwa umemuelewa. Lakini mwingine huyu hapa anasema yeye anaitwa Henry, mwandishi wa habari wa kujitegemea Prince Kambare Henry Mburula, anasema akiwa anapatikana kule katika jiji la Lubero, jimbo la Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa DRC. Anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule DRC. Anasema Channel Africa anatupata vyema, asante. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Lazaro Samforo Kalumbi au Daktari H Kamuzu Banda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Elize Kamundu kutoka Mataba Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema anatupata vizuri na yuko pamoja nasi mpaka tamati, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema Channel Africa, habari za huko Afrika Kusini, anasema shukran kwenu kwa habari za Afrika mnazotupatia kila siku. Anaitwa Isaac Sumaile Soke huyu akiwa kule Beni. Anaitwa Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema anatupata vyema kabisa, yuko pamoja nasi, anasema hongereni sana Channel Africa, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema napenda sana kujiunga na matangazo yenu kila siku. Anaitwa Lamek Mabulano huyu, asante sana Lamek. Mwingine huyu hapa anasema anatupa ya tano juu ya tano, anaitwa Kitwamba kutoka kule Beni, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema nawapata vizuri kabisa, tuko pamoja mpaka tamati, na asante sana. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bini Bendera.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
3: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia hapa nchini Afrika ya Kusini. Klabu ya Orlando Pirates imekaribia kutoa taji la ligi kuu la Afrika ya Kusini, yani maarufu kama Betway Premiership, baada ya wapinzani wao wakuu, yani Mamelodi Sundowns, kupoteza kwa kula kichapo cha mabao 3-2 dhidi ya TS Galaxy jana Jumanne usiku mjini Bombela. Matokeo haya yanaifanya Sundowns kumaliza msimu huu ikiwa na pointi 68 baada ya kucheza mechi zote 30, huku Pirates ikiwa na pointi 65 na michezo miwili mkononi pamoja na tofauti bora ya mabao. Hivyo Pirates wanahitaji ushindi moja tu katika mechi zao mbili zilizobaki ili kutoa ubingwa wao wa kwanza wa ligi baada ya miaka 14 na kuzuia Sundowns kutoa taji lao la 6 mfululizo. Katika mchezo huo TS Galaxy walipata mabao kupitia Victor na Said George, lakini pia na Mpo ambaye mshambuliaji wa Sundowns Brian Leon alifunga mabao 2. Licha ya Sundowns kufanya mashambulizi mengi kipindi cha pili, walishindwa kusawazisha. Pirates sasa wanatarajiwa kuwakaribisha Durban City kabla ya kucheza dhidi ya Orbit College katika mchezo wao wa mwisho wa msimu huu wa mwaka 2025-2026. Na kikosi cha Simba Sports Club nchini Tanzania kinaendelea na mazoezi jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kuelekea mchezo wa ligi kuu dhidi ya Mashujaa FC utakaochezwa Alhamisi Mei 14 mjini Kigoma. Kwa mujibu wa benchi la ufundi, kikosi hicho kinatarajiwa kusafiri kuelekea Kigoma leo hii Mei 13, siku moja kabla tu ya mchezo huo muhimu. Kocha msaidizi wa Simba Selman Matola amesema uamuzi wa kusafiri karibu na siku ya mchezo umetokana na changamoto za upatikanaji wa viwanja vya mazoezi mjini Kigoma, hali ambayo imeifanya timu hiyo kuendelea kufanya maandalizi yake makubwa jijini Dar es Salaam kabla ya safari.
4: Unaangalia hata jiografia, unajua mkoa wa Kigoma ni mkoa ambao hauna viwanja vingi vya mazoezi, ya ambao kwa tumetegea kwamba lazima tuende siku moja kabla ili kama sheria inavyoturuhusu tuweze kufanya mazoezi katika uwanja ambao tutafanya mazoezi. Tukienda mapema sana tunapata tabu sana kwa uwanja vya kufanyia mazoezi. Na ndio maana tumechagua. Lakini vile vile ukiangalia hata time unajua sasa hivi hakuna, ni kila baada ya siku mbili mechi, kwa hiyo huwezi kwenda ukakaa sehemu siku mbili kabla ya mechi. Kwa hiyo sisi nafikiri haitatusumbua na kiufundi imekaa vizuri zaidi. Haitakuwa mechi rahisi, mechi itakuwa ni ngumu sana yani. Ukiangalia Mashujaa ni washindani sasa hivi, wamekuwa wamerudi huko vizuri. Wana mwalimu mpya Julio ambaye ni mwalimu mshindani. Lakini ukiangalia hata toka amefika Julio, ni timu ambayo haijawahi kupoteza.
3: Mashindano ya Kombe la Mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 taanza rasmi leo hii Jumatano ya Mei 13 kule nchini Morocco, huku mataifa 16 yakianza safari ya kusaka ubingwa wa bara. Mmoja tu na nafasi ya kufuzu kushiriki kombe la dunia la FIFA la vijana chini ya umri wa miaka 17 litakalofanyika kule nchini Qatar mwaka huu 2026. Mashindano haya yataendelea hadi Juni 2 chini ya mfumo mpya wa tamasha la CAF unaolenga kuunganisha mechi, mazoezi na shughuli zote za timu katika mazingira moja jumuishi kwa ajili ya kukuza maendeleo ya soka ya vijana barani Afrika. Kwa mujibu wa ratiba ya mashindano, michezo mingi itafanyika katika kituo cha soka cha Mohamed wa 5, huku mechi ya ufunguzi, hatua ya nusu fainali na fainali zikitarajiwa kuchezwa katika viwanja vikuu vilivyoandaliwa na wenyeji. Mfumo mpya unatarajiwa kuongeza ufanisi wa uendeshaji wa mashindano sambamba na kutoa mazingira bora kwa maendeleo ya vipaji wa vijana barani Afrika. Mashindano haya pia yana umuhimu mkubwa kutokana na nafasi kuu za kombe la dunia la FIFA la vijana chini ya umri wa miaka 17. Timu nane zitakazofuzu hatua ya robo finali zitapata tiketi ya moja kwa moja za kwenda kule nchini Qatar, huku timu nne zitakazomaliza nafasi ya tatu katika makundi zikicheza hatua ya mtoano kuwania nafasi mbili za mwisho. Hivyo jumla ya timu 10 kutoka bara la Afrika zitawakilisha bara ili katika mashindano ya dunia. Wenyeji Morocco, ambao pia ni mabingwa watetezi wa michuano hiyo baada ya kutoa taji la mwaka wa 2025, wanaongoza kundi A pamoja na Tunisia, Misri na Ethiopia. Kundi hilo linatarajiwa kuwa na miongoni mwa kundi yenye ushindani mkubwa kutokana na ubora wa timu zote zinazoshiriki katika kundi hilo. Mwisho makala ya michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
1: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manasa bin Bendera, na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona kuondolewa kwa vikosi vya Jubaland katika eneo la Mandera kutaweza kusaidia kurejesha usalama kwa wananchi wa mpakani? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama kujumlisha 2765525924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Tuelekee kule DRC ambako tunaambiwa kwamba mashirika ya kiraia katika bonde la Mto Ruzinzi yamedai kuwa waasi wa AFC M23 walipora mali za wananchi katika maeneo waliokuwa wakidhibiti, ikiwemo mifugo na viwanda. Mwandishi wa habari kujitegemea Thompson Ujibetangula William anaoripoti kamili.
5: Malalamiko ya mashirika ya kiraia ni mengi sana katika sehemu mbalimbali zilizokuwa chini ya utawala wa AFC M23. Mashirika ya kiraia yanataja kwamba M23 imehiba mifugo aina ya ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika, Huku viwanda vya kusaga kahawa na unga hata mashini za kulima M23 inashutumiwa kuvibeba vyote nchini Rwanda. Vyanzo vya asasi zisizo za kiserikali utaja kwamba ngombe zaidi ya 1530 za wafugaji wa miji na vijiji mbalimbali vya bonde la Ruzizi ziliporwa na waasi hao. Katika vijiji vya Mulenge, Kiguruwe, Mutarule, Remera na Luberizi ni sehemu zilizoendeshwa uporaji mwingi na mauaji ya watu 4 wa familia moja pa Luberizi. Duru zetu zimesema vyanzo visivyotaka kutajwa vyaeleza kuwa huko Mulenge M23 ilichoma nyumba nyingi za wakahazi na kuwa wengi majumbani. Huko Kiguruwe, bondeni mwa mto Ruzizi, kama kilometa 30 kaskazini mwa mji wa Uvira, watu 5 waliuliwa kikatili na M23, vyanzo vyetu vyasema. Vijiji vya Mulenge, Kishagala, Kabere, Mubere, Remera, Mutarule, Bwegera na Ndolera, mfugaji aliyeweka shingo ngumu kutoa ufugo wake ameuliwa kikatili na waasi hao, duru hizo zimehakiki. Vyanzo vilivyo karibu ya M23 vinatupilia mbali madai yote hayo na kusema huo ni uzushi na uongo mkubwa. Katika kijiji cha Katogota wanakopatikana AFC/M23 kwa leo, raia wanalalama kwamba duka zao uporwa, mifugo kubebwa, watu kutandikwa viboko haswa wasafiri na unyanyasaji ukiwa mwingi. Lugarika Prince Gerard ni mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Maziwa Makuu, amelahani vikali vitendo hivyo. Akizungumza nasi anaonyesha kuwa hiyo ni alama ya kuonyesha kwamba wahasi wa M23 hawakuwa na nia nzuri kwa raia wa mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Mimi nafikiri hakuna cha kushangaza hapo, sababu fikiri walivyofika Uvira walipora hata seluji, walipora hata vitu ambavyo vilikuwa vinatengeneza barabara. Ifahamike kwamba M23 malengo makubwa iliyowaleta pamoja na kugomboa wananchi wa Kongomani na wananchi kutoka nchi za kigeni ambao wanaitwa politique de remplacement d'un peuple par un peuple, malengo yao mengine ni uporaji na kuua watu. Kwa hiyo hakuna jipya, hakuna mtazamo mpya, isipokuwa walichokifanya ndicho walipanga kukifanya. Walichokifanya ndizo sababu zilizowaleta nchini Kongo.
5: Ripoti hizo za uporaji zilifanya wanasiasa wa makundi ya wazalendo wa mkoa wa Kivu Kusini kukutana katika kikao cha dharura mjini Uvira Jumanne Mei 12 kudadisi visa na mikasa iliyotekelezwa na AFC/M23. Na Ruvumbu Kibambala ni mratibu kisiasa wa wazalendo, anasema nia yao ni kutaka serikali na Umoja wa Mataifa kujua ni nani alipora mali za raia na kuzipeleka Rwanda.
7: Sisi tunataka serikali ijue, na pia serikali nayo imeshajua kwa sababu pia nao wana ngazi zao za usalama, na tunataka kwa Umoja wa Mataifa kuwa washahidi ya kwamba zile ngombe zilipelekwa, na kesho yake wao ambao walipora wataanza kusema ya kwamba sisi ndio tulipora mali yao, wataanza kusema ya kwamba sisi ndio tuliwakimbiza. Nitakwambia ya kwamba hata raia wa Kitusi ambao walikuwa Bwegera, ambao walikuwa Mtarule, wote waliondoka nao wakaenda nao mpaka huko Rwanda.
5: Katika mtambazo wa barabara ya kitaifa namba 5, waasi wa AFC/M23 wanaweka kambi zao katika vijiji vya Katogota na kuelekea mji wa Kamanyola. Ila wananchi wa vijiji vya milimani utaja kwamba waasi wanapanda wengi kwenye milolongo kwenda misituni katika milima ya tarafa za Walungu, Uvira na Mwenga. Wazalendo walipopata ripoti hiyo katika mkutano wao wanasema kwamba wako makini na imara kukabiliana na njama zozote za waasi. Na Ruvumbu Kibambala mara tena anarejea.
7: Bwana mtangazaji, sisi hatuwachokozi, lakini wao ndio mbinu zao hizo. Maana leo wanasema wanaondoka kwenye mto wa Ruzizi au plende la Ruzizi, alafu tena wanapanda hivi tunawasikia wanaenda Mwenga. Wanaenda kujikusanya Mwenga ili wafanye mashambulizi kule. Juzi walienda kuatake wanajeshi wa Zelambuma ambao walikuwa sehemu za Mikenge, ambao walikuwa wanataka wavuke waende Minembwe. Lakini walikuta vijana wako imara pale, waliwatuanga vizuri vizuri na wakawarudisha, na baadhi waliacha maisha pale na kuacha wanatupa vyombo. Hizo ni mbinu za adui. Adui anaonyesha kwa upande huku ya kwamba atafanya hiki, lakini upande mwingine anafanya kingine ambacho sio sahihi. Kwa hiyo sisi wazalendo tuko vigila. Sisi wazalendo tuko macho, atulali hapana. Mara kwa mara, usiku mchana, tuko imara na tuko ngangari. Kwa sababu tunaipigania nchi yetu, hatuna nchi nyingine isipokuwa hii Kongo.
5: Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC limesema kwamba kupitia msemaji wao wa sekta operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu ya kusini, kwamba wameingia katika mji wa Luvungi na kupokewa kwa shangwe na nderemo na raia. Muda wowote M23 inasubiriwa kuondoka katika miji ya Katogota, Kamanyola, Bukavu na kote wanakodhibiti na kwenda kurejea huko Bunagana kutokana na michakato ya kidiplomasia. Kutoka Luvungi, mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William wa Channel Africa, iliyo sura taswira mzinduo na mwamko wa Afrika.
1: Bane kutoka huko DRC tulike Ethiopia ni kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewasili Ethiopia mapema hii leo, siku moja tu baada ya kushiriki mkutano wa kiuchumi wa Afrika na Ufaransa uliofanyika Nairobi nchini Kenya. Mengi zaidi kwa undani wa ripoti hii ambayo nimekuandalia. Siku moja baada ya mkutano wa kilele wa uchumi wa Afrika na Ufaransa jijini Nairobi nchini Kenya, Rais Emmanuel Macron amewasili Ethiopia mapema hii leo Jumatano, Mei 13 mwaka huu wa 2026. Leo hii Jumatano, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron tayari yuko katika jiji la Addis Ababa nchini Ethiopia kwa ziara rasmi kufuatia ushiriki wake katika mkutano wa wakuu wa maendeleo ya Afrika huko Nairobi, Kenya. Ziara hii ikiwa ni ya tatu kwake nchini humo, ilikuwa sehemu ya ziara ya Afrika Mashariki iliyolenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kimkakati. Mambo muhimu ya Ethiopia 20 Mei ilipokelewa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambaye alimkaribisha kama ndugu na rafiki mzuri kwa Waethiopia. Mtazamo wa kimkakati, majadiliano kati ya viongozi hao wawili yalijikita katika kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili katika maeneo kama vile maendeleo, utulivu wa kikanda, uwekezaji na kubadilishana utamaduni kwa mataifa hayo yote mawili. Ujumbe wa biashara safari hii utajumuisha wajumbe wa biashara waliochaguliwa na watendaji kutoka makampuni kama vile Carrefour wanaotaka kuongeza nyayo na mwenendo wa kibiashara wa zao hilo za Umoja wa Afrika. Ethiopia italenga ushirikiano wa watu walio sawa na kutangaza uwekezaji wa euro bilioni 23. Kituo cha Ethiopia kilijumuisha mashauriano kuhusu amani ya bara, usalama wa kibiashara, msaada wa malengo ya kikanda. Ufaransa iliashiria kuunga mkono lengo la Ethiopia la kueneza ufikiaji wa baharini. Ziara hii imefanyika baada ya mkutano wa mbele wa Afrika ambao ulifanyika jijini Nairobi nchini Kenya, ambao ulianza Mei 11 mpaka Mei 12 mwaka huu wa 2026 jijini Nairobi, ambao ulilenga kurekebisha uhusiano wa Ufaransa na Afrika kwa kuangazia biashara na ushirikiano na mataifa yasiyo ya Kifaransa. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg. Na msikilizaji, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo itaturejesha hapa nchini Afrika Kusini, ambapo tunaambiwa kwamba Mahakama Kuu ya Afrika Kusini imeamua kuwa raia wa kigeni hawaruhusiwi tena kuwasilisha maombi mapya kuomba hifadhi baada ya ombi lao la kwanza kuweza kukataliwa. Shomari Karabini ambaye ni mchambuzi wa siasa za hapa za Afrika. Shomari Karabini, habari za Johannesburg?
8: Habari za Johannesburg nzuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Tunaambiwa kwamba mahakama gani ambayo ilitoa uamuzi huo?
8: Ni mahakama kuu ambayo inaitwa Constitutional Court ya South Africa, yani mahakama kuu ya nchi hii ya Afrika Kusini.
1: Na kwa nini maombi ya hifadhi yalikuwa yanarudiwa kila mara na baadaye kukataliwa?
8: Maombi yao kufuatana na mlengo wa sheria ni kwamba mkimbizi akija nchini anaomba hifadhi, na akikataliwa ana fursa nyingine ya kuweza ile ambayo anaitwa kwa Kiingereza appeal, yani kurudilia tena ombi kusema kwamba nimekosea, mmeipa sheria kunikataa, amewezi kunirudisha nyumbani hali haijakuwa nzuri. Kwa hiyo ilikuwa naruhusiwa kufanya mara ya kwanza, akiomba hifadhi mara ya kwanza, akiomba ya pili ambayo ni hiyo tunaita appeal, na akikataliwa kwenye appeal anapelekwa kwenye mahakama kwenda kujustify kwamba mimi wa fulani nimekataliwa, lakini nimeona nani maamuzi ya kunikatalia hifadhi yangu sio sambamba, na ndio maana walikuwa wakipeleka hapa tunaita ambayo ni naitwa mahakama ya High Court.
1: Mm-hmm.
8: Kwa hiyo anaenda kwenye High Court, na hiyo High Court imechukua maamuzi kama itampa hifadhi au hapana. Lakini kwa sasa hivi mahakama kuu imesema kwamba hifadhi hiyo ya kwanza ikikataliwa hauwezi tena ukaomba hifadhi ya pili, inamaanisha hauwezi kufanya tena appeal. Ila wameacha fursa ya kuweza kwenda kwenye High Court na kuendelea na kufuatilia swala lako kwenye High Court kulikoni kufanyia appeal. Hiyo appeal ilikuwa ikifanyika kwenye Home Affairs ambayo ni nani ambayo inahusika na wakimbizi hapa nchini. Kitengo cha serikali ambacho kinahusika na wakimbizi, yani wakikupa hifadhi au wanakukatalia hifadhi wanaweza kukupatia fursa nyingine ya kuweza kufanya tena hifadhi ya pili, kuomba hifadhi ya pili, na hiyo ndo ambayo mahakama makuu imesema hapana, kwa sababu kuna watu wengi wamefanya miaka 20 wako huko na wapate jibu lolote, wanafanya miaka 15 wapate jibu lolote, kwa sababu kwa kuwa hiyo system ya kuweza kuweka watu kwenye appeal kwa miaka mrefu, ndio hiyo serikali mahakama imesema hapana, wasiendelee kufanya tena appeal. Wakikataliwa na hifadhi ya kwanza wanaweza wakaenda kwenye High Court.
1: Kwa kumalizia kwa haraka haraka, uamuzi huo utaathiri vipi wahamiaji? Hilo la kwanza, lakini la pili, mashirika ya haki za binadamu wamepokeaje uamuzi huo kwa haraka haraka?
8: Kwa haraka haraka kwa sahihi, kama mashirika ya Umoja wa Mataifa ya msaada ya umoja ya nani ya msaada ya binadamu inajifunza kwanza swali hilo, kwa sababu nadhani kesho kutakuwa na kikao na mimi mwenyewe nitakuwemo katika kikao hicho. Tutajifunza, tupate maoni ya watu ambao wanaelewa sana sheria. Watatuambia nini kabisa kinachoendelea au kinachozuru na nini kinachofanya. Lakini kwa haraka haraka, kwa sisi wamoja kama mimi mwenyewe, kwa ambao tunasaidia watu wengi ambao wako kwenye hizo nani za appeal, tunaona kwamba ni jambo moja nzuri, itawasaidia wale waliokuwa wakiwekwa kwenye appeal kwa miaka kwa kuweza kwenda High Court, na huko labda maamuzi yao itakuwa ikachukuliwa haraka. Pili, kumbuka High Court decision ambayo itatokea kwenye High Court, maamuzi ambayo inatokea kwenye High Court kwa swala moja ina affect kwa swala nzima. Kumbuka hii swala ilipelekwa huko mahakama kuu, sio kwamba ni ya watu wote, walikuwa watu wawili washirika wananchi wa nchi ya Burundi, na hiyo ita affect watu wote, na ndo umuhimu wa hizi court kwamba wakitoa maamuzi wa kesi moja itakuwa ina affect kesi zingine zote, na serikali ya nchi hii ya South Africa ilikuwa ikiwaumiza wakimbizi wale ambao wanakuja kuomba hifadhi kwa kuwaweka miaka mingi kwenye mlolongo wa kusubiria kupata majibu, ambao majibu yenyewe walikuwa wanatoka, na yakitoka yanatoka majibu ya kusema tunakupa final decision utoke nchini. Kwa hiyo maamuzi ya serikali kwa sasa hivi ya koti kwa sasa hivi, kwa upande wangu mimi nadhani yatakuwa imesaidia kidogo.
1: Shumari, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na taarifa hii, ni kutakia mchana mwema. Asante. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo kupitia makala ya Darubini ya Afrika. Tayari beautiful Ntako, she's here. How are you?
9: I'm good. How are you, Miguel?
1: I'm very well, thank you. What do you have today?
9: We have some good food cooking up in the studio. In the first hour we have a chef, the founder of Kitchen Kings. They're going to be giving us their warm meals. So he's prepared some food for us, and he's going to be coming in taking us through how to prepare some simple warm meals for us to eat this winter. And then in the second hour, we're going to be talking about the Travel Indaba, Africa's Travel Indaba that is currently taking place. And we're going to be talking about why it's so important for us to have the right platforms to promote tourism across Africa. And then third and final hour, we're going to be talking about our gut health. So I'm sure a lot of us want to slim our tummies and get that six pack. But funny enough, we need to talk about how healthy our guts should be. So that's going to be the show today, and some great music, of course. Yes, all right, guys, we need a flat stomach, and it's made now in winter.
1: Absolutely. And we eat a lot, you know, winter. We eat a lot.
9: Don't even go there, my darling.
1: Thank you so much.
9: Thank you, my babe.
1: Okay, now, msikilizaji, utasikiliza hayo yote kupitia The Upside. Utakuwa na Ntako and Poppy hapa hapa Channel Africa. Na kwa sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Karibu katika wasaha kusikiliza habari za uchumi na biashara. Tutaanzia kule nchini Nigeria, ni kwamba Dangote Cement ya Nigeria imesema inazingatia kuorodheshwa kwa pili kwenye soko la hisa la London, lakini pia hatua hiyo ambayo itaweza kupanua ufikiwaji wake wa uwekezaji wa ng'ombe, lakini pia na mitaji, ingawa haikutoa maelekezo juu ya masharti ya mpango huo au wakati gani. Mtengenezaji wa surufi lakini pia amesema kwamba taarifa hiyo ambayo imetolewa jana Mei 12 kwamba ilikuwa katika hatua ya awali ya kuweza kuchunguza orodha hii, na kuongeza kuwa mpango wowote ambao utategemea idhini ya ushirika uthabiti wa masharti ya mwisho ya hali ya soko linavyo kwenda. Lakini pia kule Ivory Coast tunaambiwa kwamba baraza la kahawa la kakao la Ivory Coast CCC litatuma maafisa katika eneo la kati mashariki mwa nchi hiyo ili kuweza kutuliza mvutano kati ya wakulima, lakini pia ambao waliandamana wiki iliyopita kuhusu kakao ambazo hazijauzwa, ambazo wamesema zitaoza licha ya ahadi ya baraza la kununua maharagwe hayo. Chanzo hicho karibu na baraza hilo kimeweza kudokeza hayo. Wakulima pia hawajalipwa kwa maharagwe yao waliouza wakati wa zao kuu, na hivyo kuchochea maandamano na kukata tamaa ambayo ingeweza kuleta mavuno yajao kwa wakulima hao ambao vyama vya ushirika vimeweza kusema mbele ya vyombo vya habari. Lakini pia tunaambiwa kule India ni kwamba vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinatarajiwa kuleta kivuli katika mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la BRICS utakaoanza kule mjini New Delhi nchini India siku ya kesho Alhamis, kujaribu na uwezo wa umoja huo kufikia msimamo wa umoja na kutoa taarifa ya pamoja. Kundi hilo ambalo awali lilijumuisha Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini limepanuka kwa miaka mingi kwa kujumuisha nchi kama Misri, Ethiopia, Indonesia, Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu. Iran ilikuwa imeitaka India mwenyekiti wa BRICS kwa mwaka huu wa 2026 kuweza kutumia jukwaa la BRICS kujenga makubaliano ya kulaani hatua za Marekani na Israel katika mzozo wa Cuba. Na msikilizaji, lakini pia kule Tanzania tunaambiwa wakulima na wajasiriamali katika sekta ya kilimo wakiwemo wasindikaji wa mazao na wajasiriamali wadogo katika kati ya kaskazini wameanza kunufaika na mikopo ya kilimo biashara baada ya benki hizo kuweza kufungua matawi mengi kuweza kuinua wakulima hao.
10: Mwanga bila benki kweli hatuwezi kufika mbali, lakini kwa sasa hivi unaona matarajio ya kuenda mbele yapo, sababu tutaendelea kununua hisa na kuweka akiba zetu ili tuweze kusaidia na watoto wetu.
11: Naweza tukajikwamua kwa mambo mengine ambayo labda tungeshindwa, lakini tunapofika pale wanatuhudumia kwa ofisi, tunaweza kufaidika na ile benki.
12: Idadi kubwa sana ya wateja tunapata kwa kufikia kutokana na uhitaji wa soko na hapo uhitaji. Tumekuwa na jambo la kihistoria kwa sababu ni mkutano wetu wa kwanza ambao tunatangaza gawio letu la kwanza kama benki ya biashara na uhakika. Na mapokeo yamekuwa ni mazuri. Wanaisa wamepata mwamko na hamasa ya kuona benki yao iko kwenye mstari sahihi na ina mwelekeo sahihi.
1: Na msikilizaji, na kufikia hapo sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Lakini kabla ya kuenda huko, kwanza tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii leo. Viwango vimesimama hapa nchini Afrika Kusini, ambapo tunaelezwa kwamba randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi Ethiopia ambayo ni 34 na senti 18. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na lote Lesotho 1 na senti 1. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dola ya Gambia 4 na senti 47. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka hapa Channel Africa.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na kufikia hapa sina la ziada msikilizaji, kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Benki Kuu ya Tanzania imesema kupanda kwa bei ya dhahabu duniani kumeimarisha uchumi wa nchi hiyo licha ya changamoto ya mafuta. Wakazi wa Mandera, Kenya wanataka vikosi vya Jubaland viondolewe mpakani baada ya mashambulizi ya hivi karibuni. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Mondli, naitwa I am Henry Shekifu. Endelea kutegea sikio Channel Africa.

0: 10 out of 3 on the upside.
1: Je, una jambo lolote akilini mwako? Je, una shauku kuhusu maswala muhimu? Na je, una maoni ambayo inataka yasikike? Kweli, hili jukwaa ni la kwako. Piga simu au tuandikie kwenda WhatsApp namba. Alama ya kujumulisha 27605525924 na tutakupigia simu.
2: Tangazaji wa habari zetu za Afrika Kusini mjini Johannesburg.
1: Hivyo unaweza kuwa mshirika kwenye matangazo yetu. Sio mazungumzo tu. Ni fursa yako ya kuchangia maoni yako na kushirikiana na jumuiya ya wasikilizaji wanaotamani mtazamo wako. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii. Tembelea tovuti yetu www.channelafrica.co.za na uwe tayari kushiriki na kuchangia maoni yako kwenye Channel Africa. Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.
3: The sound of Africa is evolving. Experience our new mobile app, free to download